Seng Mongla Asik FM Moi Numoi. Asik FM Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

0: Ya, jadi Krimber, terima kasih untuk jam 8.35 minit untuk rakan-rakan pendengar yang masih setia ataupun yang pai nak buka radio
1: Tipai
0: Begok cerita renak lah lanjut jam 8
1: tik. Tapi yakin ada dari kami Krimber Ngeronak memulakan kerja-kerja mok rakan-rakan yang Begok kawan Yahyah lagi sebenarnya terutama rakan-rakan yang kampung yang wek kerja ladang, kerja malam-malam sahaja pukul 6, 5
0: Reti Bali cuma baik tu lebih lah acara tapi kalau jejak tetan pilih lebih umbek awal kadang-kadang jam 7 masalah ada sebab sengit nak cetut mentelu ke kalau hal jaga darian nak pudukan ion musim-musim darian sebab dia tu pun boleh saya menggah-gah nong rakan-rakan nong baik tu lah cerita tak gelot ke bermain darian tu darian sempak darian kampung nak macam-macam darian lah ribramu darian siam pun mohojek
1: darian seong pun mohojek
0: darian seong pun mohojek nak cerita darian seong nak kis-kis nak clear mungkin nak guling lah nak guling
1: sepadan
0: ni jadi hanya bu enda dah nak tek anggaplah darian ri lah gula bila rezeki cepudo wek cek cak kurang mahal jenwal lah cepudo nak
1: rezeki tak ada
0: rezeki tak ada eduk jadi itu adalah dua hari bulan 7 2026 umur nak cekemat gecek umur tak lalui nak berlalu
1: gagid tahun 2026
0: jadi tak sangka lah masa doh begitu cepat dan berlalu mok perkara untuk rakan-rakan ya, pasti ya, elek lah mok yang tak tercapai lagi macam sendiri pun mesti mok perkara hanya yang tak tercapai
1: jadi perkara yang tak tercapai sebenarnya jadi walaupun tak tercapai, TL lah selagi boleh.
0: TL.
1: Capai tak tercapai nak adalah
0: betul.
1: Perkara ataupun masoi.
0: Unak adalah sebenarnya cabaran. Cabaran betul. Untuk M dapat sesuatu perkara nak. Jadi lalu pun kalau mok benda yang tak tercapai nak janganlah terus eseglok kalau clear lah untuk nak.
1: Agak tak buat guling
0: kan? Tak buat guling. Agak kena awok lah. Mungkin kalau contohlah isduh tak tercapai, mungkin Isaka boleh cuba. Jadi naklah cerita pasal capai dengan tak capai
1: sebenarnya. Bila tu pasal Kelik dan juga Abang Nong kata ya. Renak kalau haji Kelik itu katalah agak guling kena awok tak boleh epar pun kena achieve.
0: Kena achieve.
1: Walaupun selu-selu pun kena je. Asalkan Eloy dan juga asalkan dapat ilu yang
0: ejek. Ya betul. Unaklah cerita pasal Kenley lak luka lak baji. Unak pasal ano capai tak capai ate. Sebenarnya perkara yang bercerita ya doh pasal Merona mahal ilu yang rancang ya doh. Jadi yakin pasti mok rakan-rakan pendengar aduh mok perancangan mungkin sebelum nak seglog like tek macam ge hak sendiri ye sendiri pun like tek sebelum seglog mesti mok rancang itu rancang
1: kerja Yahya
0: itu kerja Yahya mungkin ilok interlo ibah pendengar itu kal jadi unaklah perancangan ya jadi pendengar-pendengar kenebo pastikan nyop kenebo pun ilek lah mok nyop punya perancangan mungkin main mok main ko like tek nak berancang ge cemen ko nak pukul 5 6 ke nak fikir pukul 6 kal im sebab ma anu rano ye Imbes bus mati boleh nak urut cerit nak. Tiba-tiba hak kami sahabat kan ni barka and saji. Cerita.
1: Kami setiap nak saya gelong.
0: Ada kami sendiri lah pun MBA tu pun pernah ajak Rena. Tiba-tiba iwak ini barka. Nak lo ka nak dulu nak ignat. Nak cakap nak berjalo. Aduh hai.
1: Jadi rakan-rakan pun boleh selain daripada nyok kongsikan topik yang untuk ia ada nyok boleh kongsikan je aktiviti-aktiviti dan depan nyok kena mungkin mau program-program kampung-kampung masyarakat Songye ataupun ilu-ilu sajalah berkaitan dengan masyarakat Songye yang nyok boleh kongsikan benda-benda yang menarik.
0: Jadi lalu pun
1: katakan ya.
0: Boleh kongsi. Jadi boleh bukan embro berbincang tapi bercerita lah.
1: Bercerita.
0: Nam sedap lagi kisah anak ate. Mungkin anu punya program tu umleg-leg rakan-rakan ang moy mungkin nyo berkongsi anu mungkin akan semo kan umleg lah nyo punya perancangan malam-malam kampung pun dan ilalu pun untuk rakan-rakan kenember yang berada di kawasan Abang tu pun selamat bekerja dan selamat bekerja dia untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan perantauan tu tak kira main laptop menihleh main moment coach dan selamat bertugas menyambut kenember yang paling penting isduh ya harap menyambut kenember dalam keadaan yang sihat
1: sihat selalu
0: tak kira ilu nyob tak kira enlo nyob brother puduh jadi ya teh jom esemong aneng semesti biasa sudah biasa lah kalau tok kena susah tok meja je.
1: Semangat
0: mana? Untuk main coach, main coach jelah. Kalau tok bersusah tok bersemangat, susah baru kuat akan masalah. Jadi jom semangat dengan lagu Nong Sri Mai Ben Susah. Kudara moy nong moy.

Tepat jam 9 ya, salam sejahtera kepada teman-teman Teluk Lesaga Naki Saleh. Lebih 30,000 permohonan tenaga Kota Budi Madani Desil Budi Desil meluluskan penuh keperluan pengguna dan menggunakan bahan ur senak keluar kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan NAR Datuk Isteri Amir Hamzah Azizan Natih itu kemudahan anak perkenal selepas NAMCO dikira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel yang melebihi kelayakan asas. Kelayakan masa sama, lebih 1,000 permohonan dan terenjur ke kelayakan ahli keluarga Enyon hanya terima mekanisme nak membolehkan penerima asal dan terjur fungsi bandi diesel bersubsidi mak pasangan berubah serta kuis beredit tertaluk keluar jari syarat sama pengesahan tetapkan. Kerajaan sedang meneliti mekanisme yang membantu komuniti Pulau N Semenanjung menggunakan bot persendirian yang mendapatkan petrol entek Budi Madani. Timbalan Menteri Perniagaan Keluar Negeri Semakau Seragasno Datuk Dr. Fuziah Salian Datang itu langkah anak memastikan keperluan pengangkutan penduduk pulau yang bergantung mabut terpinggir KPDN Ejen memperhalusi perluasan ignu flat card diesel bersubsidi mandi kebajikan warga emas berdaftar. Program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR Rin Ambung Mafaat lebih 7,000 ECD ke sejak melaksanakan hampir 3 tahun hatap. Kementerian Ekonomi nak maklumkan inisiatif pernah membantu nak tetap pendapatan peserta sama sebahagian yang memperoleh lebih RM600,000 naik gecek. IPR yang melaksanakan menandatangani kuasa Renggas Nos serta nak kerja keterjaminan naik cat semak peluang kerenja. Selain pelengkap, mausaha pemasmian kemiskinan sedia mo. Sementara nak mengenai sistem pengkalan data utama padu, Kementerian SJ akan menambah 204 agensi yang melaksanakan perkongsian semua pengintegrasian data secara berterusan dengan pengkalan berkenaan. Sehingga Jun 2026, selain 27 permohonan perkongsian data, 6 agensi kerajaan yang luluskan mana pelaksanaan program serta dasar yang bertujuan menambah keberkesanan dan trendol perkhidmatan awam kepentingan dan kesejahteraan rakyat inovasi pendigitalan perkhidmatan serta kajian sama pendidikan. Syarikat Pengangkutan Gasin melaksanakan saringan dada secara berkala mahu pemandu pinai-pinai mana mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna nong raya. Pengarah Jabatan Kesihatan Semak Pengurusan Trafik Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali Natehtu pihak sedang memperhalus cadangan untuk perketat tindakan dan masyarakat pengangkutan dan menggajikan dan pemandu entek pengaruh dadah semak alkohol supaya dipertanggungjawabkan dan semak kenakan tindakan undang-undang. Keluar perkembangan berkaitan penyalahgunaan dadah jenis metafetamin semak sabu semak ketua pedung kesan dan menjadi trend and point serta pilihan utama keluar kalangan pemandu khusus kenderaan perdagangan. Untuk pengarah agensi yang terdedah kebangsaan AADK Datuk Ruslin Jusun Tehtu, halalan berikutan pengenaan bahan berkenaan percayaan dan bertujuan mengekalkan tenaga ketika kerenjak terutama bertempuh rijeruk. Keluar perkembangan MOI, dan Tehtu kadar penagihan dana sintetika nak mencecah kira-kira 80% sekaligus nak perenai trend NGDI. Sukan Piala Dunia, England bangkit dan menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 keluar untuk nama arah mempersingan 16 sesuatu Piala Dunia. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira bila meledak nar gol 5 gol kemenangan 4 minit ke-86 selepas Kongo terlebih maning dan mendahului seawal minit ke-7. Kemenangan aja yang menyaksikan skuad The Three Lions dan meneruskan misi yang memburu kejuaraan utama pertama keluar tempoh 60 tahun sebab bakal berdepan Republik Mexico Isnin Duk. Keluarnya lagi aksi, Belgium 6-6 TL kemungkinan luar biasa apabila menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tenawa untuk nombor memusingkan 16 terbaik atau Belgium ketinggalan 0-2 sebelum bangkit dan menyamakan kedudukan meminit-minit sesuai permainan dan keluar Romelu Lukaku semua Yuri Telemans
Terimaan sekemudian dan menyempurnakan sepakat meneliti meminat kelima masa tenabur untuk mengesahkan kemenangan dramatik. Nah. Apabila menuaskan Senegal 3-2 selepas masa tenabur untuk memarah mahu singkat

0: Ya, jadi nanti Seng Mong lagu Nong UMB. Imah suka Iha.
1: Yeah.
0: Apa maksud Imah suka Iha nak?
1: Maksud Imah suka Iha nak adalah Ye Chen Maha.
0: Ye Chen Maha. Orang nak ke maksud?
1: Yeah.
0: Oh, jadi kalau kui temen nak Ye Chen Maha lah. Tapi nak tak dalam bahasa.
1: Ya, kena Chen.
0: Ya, kena Chen. Rek nak lah cerita. Ye Chen, ha, Chen rek nak lah cerita. Lagi, lagu nak tak nong Delek Jahud Imah. Sebutan Imah tu. Sebab, ya pun pernah semong dah kawan-kawan mana ni tu. Imah mah benda dah tu rek nak. Jadi nak cerita lah. Lalu pun terima kasih Maka Neighbor yang masih setia lagi bersama akan dek ke udara jam 9.30. 9.36 berhampiran. Belum nak tinggal di Romini lagi ke jam 10
1: jam yang ketiga.
0: Jam ketiga
1: untuk jam penibu untuk Yahyah tu.
0: Jadi sebenarnya tak available MSM main cerita lah. Cerita main mentok batin entu nak eko nak main pengulu lah. Main tak pulu tak tua eko nak. Jadi nak kena harap itu Umna dalam keadaan yang sihat. Segala pengurusan Umna, rancangan
1: untuk Yahyah tu dipermudahkan lah.
0: Dan sebenarnya mentok batin aduh urusan terlalu lebih sebenarnya. Tapi harap Tok Batin pun boleh menjalankan tugas dengan betul lah itu nak. Sebab MO kepercayaan mana kampung dia bukan senang. Sebab jadi ketua kampung dia pun bukan senang untuk menyatukan kepala-kepala pemikiran berbeza kan.
1: Setiap senoi berbeza menggunakan pendapat berbeza ilut yang nak nacian nam terloi.
0: Jadi yang paling penting nak get cerita Wonder Pack nak lah. Katon dia pun function je sebenarnya. Apa yang penting kerjasama nak tu nak. Yang paling penting jadikan 10 anak kui nak menjadi nei kui. Jadi bukan senang Tok Batin tu sebab nak adalah kalau ending itu nak ketua keluarga lah. Dan yang kedua ketua kampung nar ketua nak jadi. Jadi bukan senang lah nak punya urusan. Jadi mungkin mau elok-elok cian kongsi aneng.
1: Anak-anak nak kongsi untuk Yati mungkin boleh kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk Yati.
0: Habislah mari bekanya cerai enak tok dan.
1: Jadi boleh nyok sengmong supaya nyok boleh nyok rancang mungkin mau kesan-kesan yang kata anak-anak adalah antaranya adalah Semenanjung Dua Petir dan Menyeluruh and Perlis Dua Petir dan Kemenyakan dan tempat dan Pulau Pinang dan juga beberapa tempat dan Kedah Semak Perak Nata yang beberapa tempat Melaka Nata yang beberapa tempat kawasan pantai Selangor Semak Negeri Sembilan dan juga dan kawasan pedalaman Johor atau Tertiak Kelantan Terengganu Pahang wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Putrajaya manakala Sabah Dua Petir dan Kemenyakan tempat dan wilayah Persekutuan Labuan dan merap-merap tempat dan pedalaman pantai barat Tawau Semak Kudat nanti merap-merap tempat dan Sandakan dan sesuai adalah Sarawak nanti merap-merap tempat Seri Aman Betung Sariki Sibu Mukah Kapi Bintulu Semak Miri atau Tete dan Kucing Serian Semarahan Semak Limbang.
0: Jadi nak lapor usian nak mengenai cuaca ialah. Jadi untuk rakan-rakan mungkin mau perancangan Cien Bak Adi semua kawasan-kawasan mati pun kena berhati-hatilah.
1: Hati-hati. Kadang-kala bil mati dulu. Kadang-kala tak leng-leng.
0: Kemasuh untuk nak back up kemasuh. Balik-balik ini tenang tapi tiba-tiba jelmul tenang. Jadi nak
1: yang paling bahaya masuk. Sebenarnya
0: ya bahaya keng-keng lah kalau Chen mau perancangan Chen mahal kenayil ke jenalo ke hal sen lap ke ataupun berkelah kalau rakan-rakan yang berkelah bungluna bak adis mah beg-beg nak tak kisah lah mungkin mau main coach yang Chen bungluna leble mah beg tu nak. Chen Seye nak pun kena hati-hati je walaupun bukan nyon mati tu.
1: Bukan mati betul.
0: Deg-deg ate nahul men tabak pegleg lah.
1: Sebab mabek tu janji bahaya. Bahaya dari segi mennya, mengharu nanti men tabak merunak pegleg ataupun nahul boleh-boleh teh tu. Jadi kena lebih berhati-hatilah rancang punya aktiviti nyom kena dengan main supaya tak terjadinya ilut-ilut yang laus terjadi.
0: Betul.
1: Dan juga kalau mabek tu kena pastikan jawab dia dari.
0: Aku tu bahaya. Bukan yang kedai. Memang cuma bag tu memang bahaya lah. Bukan yang kedai bahaya. Yang bag lagi bahaya.
1: Lagi bahaya. Pelbagai guna bahaya yang boleh berlaku.
0: Betul. Jadi kalau Chen Bak Adis nak kenal lah kawan-kawan. Chen Masalah. Walaupun Tok Jek Ruk Mekuasan Madik Masalah. Nak kenal lah berkawan je. Ataupun paling match nak kenal Eterlai lah Madik. tadi nak. Itulah cik tu dan nak ke imbe mana contoh ha mati mati ham siap lah katulah mungkin tak track hil and dia kemuk ke malu nak dote nawe
1: supaya ha. Supaya dia nak beli ngelek lah
0: iya betul kalau jadi tak ever leje lah ma rakan eng ma kedai je lah beli teater pun kena berhati-hati je memandu nak walaupun nongta tapi tayar tetap nak seleja
1: seleja boleh beli kelong tu tambah yang mutu
0: iya
1: lagilah selam-selam layang makhluk lungkang
0: Okey, lagi member nak atik lah perkongsian untuk jam 9 teh. Jangan ke mana pun teruskan kesetiaan yang bersama akan dia. Jadi terus well, jom eseng mong. Mungkin hak mu senaya ke?
1: Mungkin hak mu senaya.
0: Macam ke ia mu ojek senaya lagi saya mu lah kucing yang kampung yang anin. Okay. Renak.
1: Tapi lagi ke kucing nak buruk.
0: Tapi sayang lah kucing lah itu mek mu.
1: Tiada jodoh antara kita.
0: Tiada jodoh antara kita. Jadi lagu dari TRN, bukan je TRN tapi Itam Jal mu lah TRN. Tapi ia ipasangkan Bensek Senayek. Jadi jom semua dengan yang moy nong moy.
1: SFM.

0: Classic FM.
1: Ya, Anis binti Halim dari Kampung Postue. Semong lah, Asyik FM. Moi nong moi.
2: Ya.
1: Pasang lah, semong. Ya.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

0: Ya, jadi moin-moin lain daripada yang lain. Saudara Kenembo Unatek Sengmong, lagu Nong Slim. Nah, ini lagu bertajuk Kembali.
1: Kembali.
0: Merindu. Merindu boleh, kembali jangan. Rek nak cerita. Tapi kalau kembali ke jalan kebenaran, okey lah. Kalau kembali ke jalan merona, tak mej-mej, tak boleh lah cerita nak. Jadi lu pun, maka Kenembo pendengar yang berterima kasih untuk yang Kenembo kerana setia bersama Kandik. Daripada jam 8 te, sampailah jam 10 teh, dan yar pun haja berada and you jam ke 3 jam ketiga. Jadi lepas tu akan dia jam 11 tepat akan ug laluan ke untuk rakan penyampai Nong Delik Jakun akan trailerkan gah utama. Okey, jadi kenapa anu ye cik kongsi ge untuk gah semasa mengenai miak jadi ialah pun anu harga minyak nak meningkat selepas Iran melapor enggan terebu utusan Nong AS harap nak gencatan senjata jadi terjejas. Jadi harga minyak pun meningkat pada awal dagangan isduh apabila peleburan bertindak balas. Makanan pemberita bahawa Iran tak akan mengadakan trend book dengan wakil Amerika Syarikat dengan sekaligus menambah ketegangan maknanya kejahatan senjata sementara yang setuju narna negara enclosed perang yang berlarutan selama 4 bulan. Jadi perniagaan hadapan minyak mentah Brent dan meningkat 50 sen. Jadi ia 0.69% maknanya naitung pada jam 12.08 tengah hari. Jadi manakala minyak mentah penanda aras Amerika Syarikat well visitors naik og kenember naik og 63 sen ataupun 0.91% maknanya naitung.
1: Jadi unak perkongsian yang telah dikongsikan berkaitan dengan harga minyak mentah yang yang kongsikan sebentar ati. Jadi untuk ya ati mungkin rakan-rakan yang nak meluk sedang tel aktiviti-aktiviti bila teh tu berkaitan dengan minyak-minyak tu sebenarnya rakan-rakan yang terutama rakan-rakan yang sentiasa memerlukan minyak untuk nama meneruskan nature yang terlihat pertanian lah terutamanya sudah pastinya yang jadi menggunakan minyak. Jadi harap elok-elok saja gah yang yar kongsikan kepada nyob nyokod supaya nyob boleh jadikan dan juga boleh nyerancang ilik-ilik saja yang cen nyob nyom hei. Sebenarnya antara minyak cen kongsi je berkaitan dengan minyak sebenarnya harga petrol sama diesel Malaysia kekal antara yang terendah walaupun berdepan tekanan trend oil harga kesan krisis.
0: Jadi ini dua teh yang luar negara lah
1: bekalan global sebenarnya. Jadi in Malaysia harga petrol RM3.37 dan juga diesel RM3.97 harga subsidi RM1.99 dan juga RM2.10 untuk diesel. Jadi unah adalah antara harga-harga yang antara yang terendah yang ia dikongsikan untuk yang kena pendengar-pendengar setia SFM untuk Yayati.
0: Jadi mungkin harga minyak pun bukan gek hatop lah gek mula hatop hatop mok lana gek mungkin pun mok natau amis-amis lah boleh nak mengurangkan beban-beban
1: dan juga unak adalah unak gah yang mej lah sebenarnya
0: gah yang mej sebenarnya. Jadi minyak tu penting je sebenarnya sebab mabek ti pun memerlukan minyak tambah-tambah mabek ti nong jeruk kan emoj mutuk lagi pun harga pun nak je nak akan jadi nei rumit je lah kalau ke mabek ti memerlukan beli kena standby minyak aje. Jadi lu pun semoga dengan natau gek-gek tu nak beban kena ber
1: depan dan menghanyuk gek
0: ya nak menghanyuk gek lah. Macam gaya ya, punya topik is tu yang cari yang pilih nak cari ringan ataupun enjoy. Jadi kenapa pun walaupun nak lah dapat kongsi untuk gas masa jam ketiga teh. Jadi yang paling penting jangan kemalau-malau teruskan kesetiaan yang kenapa malu yang tengah memandu nak selamat memandu malu yang tengah berpihoi malu yang tengah memasak lagi selamat memasak.
1: Jadi
0: masak meg-meg lah. Malau yang masak Maggi pun kena meg-meg je. Maggi dia faham lah pun.
1: Raya, kuah raya.
0: Ya, betul. Jadi dia pun jom saya mohon lah lagu Nong Mawar Bekau Ben. Jadi lagu doh Nong suku kaum Jahud Semelai. jira kawin tu nak. Ah, jadi jom semua kan yang main-main lain daripada yang lain.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM, mai numai.

0: Ya, jadi udah tak sengmong lagu Nong Miss Nara. Naik ini lagu Hawek ke udara ini jam 11.43 minit ya Bali.
1: Ibu yang tu tak Nong Mizi.
0: Oh, Nong Mizi boleh je. Boleh, tapi suara nak lama beza suara.
1: Suara baba.
0: Ah, suara baba lah. Cuma you get. Tapi boleh je suara baba macam mana nak. Okeylah, cerita Redoh lah untuk jam 11.44 minit. Lelo pun sebenarnya ya aduh lai masa untuk tutup kedai lah untuk nak view-view yang kalau TikTok naruh tutup kedai. Ah, cukup-cukup lah ngopi-ngopi masa untuk Mak Madik naruh renak lah cerita. Jadi dia pun berkenaan terima kasih kerana setia bersama kami daripada jam 8 sampai jam 11 teh. Dan lepas tu Nyop akan bersama rakan penyampai
1: DJ
0: Wiki and Claude Dilek Semai.
1: Dilek Semai bermula pukul 12 hingga ke pukul Bad Leng Akal.
0: Jadi lalu pun mereka kenapa anu ye kalau mau salah silap nak minta maaf yang mate nak dapat hati yang laus daripada diri ye sendiri. Dan seperti biasa itu nak kalau mau jarup nak pelik nak agak dol man takok nak. Kalau mau tersalah kata nak jangan dol kalau jenem rena mungkin ha pun mau ilu amis-amis iya amis kat cerita nak
1: amis-amis tu amis kerang tu gena atik lah
0: gena lah cerita.
1: Jadi ilu-ilu pun terus layan SFM walau ilu saja nyom-nyogel jadi kita jam pun ngerunak hilang haja. Jadi harap walaupun ya rahaja tutup kedai untuk ya tu nanti lagi bersama rakan tugas sehingga ke pukul 12 layegal.
0: Ya, jadi ilu pun ilu yang kongsikan ilu hiburan yang terloikan untuk yang kenapa semoga terhibur dan semoga bermanfaat untuk yang kenapa. Jadi ilu pun ye Mizi
1: dan ye Saga
0: yang undurkan diri ane dengan lagu yang sesuai permintaan daripada rakan kreatif TikTok ate. Hello sayang kudara moy nong moy lain daripada yang lain.
1: Bye bye.

0: Terus dia bersama kami setiap hari. Asyik FM, My No More. Lain daripada yang lain.
1: Asyik FM, My No More. Lain daripada yang lain.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ya, Chef Boy Dumoy, 12.6 minit ku digis ketika dunan. Masih lagi bersama Roeng Wiki Kudara, segmen Maihi Asyik ketika dunan lah. Ya, relok pun terima kasih depan tali cerengan kanji menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Malu RTM Click ada ya. Kek boleh neng juga secara siara langsung ataupun live. Ya, Haji, berkenaan dengan Piala Dunia 2026 ya lah ya. Mong 104 perlawanan. Dia boleh disaksikan kati aplikasi berkenaan lah. Okay, kalau hineng juga antara gah-gah semasa, malok untuk penani rakan-rakan hi juga. Ya, Ajih bermula ya 1 Julai. Sebenarnya, mong antara 5 perkara pai lah ya. Perkara penting dia perlu kek panik. Ya, Ajih antaranya, malok dia bi kongsikan menerusi Jabatan Perdana Menteri. Dia biar pasport Malaysia ya berwajah berulah pai, berwajah baharu lah ya. Pasport Malaysia antarabangsa dia dilengkapi 94 ciri keselamatan tinggi, mula diperhos secara berperingkat. Aje salan anak nek. Dan kedua juga ya aje cara ataupun mekanisme pai di sel bersubsidi budi madani. Malah dia biar juga individu dah layak boleh membeli diesel pada harga subsidi RM2.10 untuk 0 liter, seliter lah ya. Tertakluk kepada syarat ru kuota dia ditetapkan lah ya. Antara kilat juga, ya Haji berkenaan ru baucer buku madani, malah dia biar 2.2 juta mambil pelajar dia terima manfaat baucer buku madani bernilai RM100. Wah, terbaik lah ya. Sebab berjala, kadang je kek boleh membeli kek punya buku rujukan. Malah terima kasih lah pada kerajaan madani lah ya. Dia membantu lah ya mambil pelajar dia. Ulang kaji dan macam-macam lagi lah. Okey, dan antara kilat juga, kalau hineng, berkenaan ru pemansuhan caj RM1 antara bank. Dibiar juga pengguna kad debit tempatan detok lagi dikerakkan caj RM1. Telas biperhol wang menerusi ATM, mesin ATM je kan, ataupun smart recycler machine SRM lah. Jadi semua sama lah ya, pukul sama rata. Okay. Dan hineng juga perkara kilat juga ya Ajay, penutupan kaunter bayaran fizikal KWSP. Debia pembayaran caruman ma kaunter fizikal telah pun berhentikan untuk KWSP ada. Dan pembayaran caruman perlu biui melalui saluran digital rah anu iAccount ataupun agent dia bilantik lah ya. Aja ini lah ya antara perkara-perkara dia penting ya, bermula 1 Julai ada. Dia mungkin kek telas, kek terlepas. Kalau kek terlepas garisau, semuanya kek boleh neng juga perkongsian dia lebih lanjut mengenai perkara deh menerusi media sosial Asyik FM. Juga dia telah dikongsikan posting ju Jabatan Perdana Menteri lah ya. Aje ceritanya. Okey, relapun terus sayang Mr. Jam dia akan gudara kata Alex Mai kisah mana Asyik FM. Moin Dumai.

Salam sejahtera. Saya Azri, anak lelaki Satun dari suku kaum Jakun. Saya bekerja di Jabatan Kemajuan Orang Asli sebagai pegawai Jakua daerah Hulu Selangor. Kepada belia-belia kita yang di luar sana lah, untuk makluman, sebenarnya kita ada banyak peluang lah, peluang untuk kita memajukan diri kita. Sebab saya lihat banyak belia-belia kita yang apabila tamat persekolahan menengah, mereka tidak tahu ke mana hendak pergi lah, terutama yang mempunyai mungkin pencapaian yang kurang memuaskan. Sebenarnya kita ada banyak pusat-pusat latihan ataupun institut-institut kemahiran TVET yang menawarkan peluang kemahiran kepada belia-belia kita lah. Dan saya juga menyarankan kepada belia-belia kita ni supaya berusaha lah, kena sentiasa untuk ada sifat untuk bersaing, ya, kerana kita ada potensi pada diri kita yang kita mungkin tak keluarkan. Kita sebenarnya boleh buat. Kalau nak dikira dengan bangsa-bangsa lain, kita sebenarnya sama saja. Mungkin kita ada sifat rendah diri kita tu masih ada, yang menyebabkan kita tak mengeluarkan apa yang kita ada, kemampuan kita. Sebenarnya kita boleh bersama-sama tanding dengan belia-belia yang lain lah, terutama dalam pelbagai bidang. Sebab belia kita ni sebenarnya adalah pemimpin untuk generasi akan datang. Sekarang ni kerajaan menawarkan banyaklah peluang pekerjaan, kemahiran kepada belia-belia kita. Saya harap belia-belia kita di luar sana rebutlah peluang-peluang keemasan yang disediakan oleh pihak kerajaan, ya, pada masa kini. Kita pihak Jakua sentiasa memberi peluang kepada belia-belia kita, membantu belia-belia kita untuk meningkatkan diri dan dapat berjaya di dalam kehidupan mereka lah di masa akan datang. Asyik FM.

Salam sejahtera, gah semai debi pelayawi kilat cum. Malaysia berada pada kedudukan strategik sebagai penghubung antara rantau, budaya Rutabadun melalui kekuatan kepelbagaian Mai Raya serta warisan dimiliki yang negara. Perdana Menteri Haji Datuk Seri Anwar Ibrahim di Biap, kelebihan ini akan terus dimanfaatkan bagi memperkukuhkan hubungan ru dunia Islam. Selain diperluaskan kerjasama bersama negara-negara selatan global. Katil perkembangan dekila, Perdana Menteri dia memaklumkan Malaysia dia akan terus dikekalkan dasar luar de bebas proaktif rutok bi pihak kepada malok-malok kuasa. Meskipun berdepan landscape ketidaktentuan geopolitik serta geoekonomi dunia. Ia dibiar perkataan in de bi ui dan merupakan tanda strategi de bi rancang secara teliti bagi memastikan Malaysia terus mampu untuk dipertahankan kepentingan negara serta bi ui keputusan secara bebas. Katil pada masa bersama terus berpegang kepada prinsip penyelesaian pertikaian secara aman dan melandaskan undang-undang antarabangsa. Bagi membantu perusahaan mikro dikekalkan operasi susulan krisis Asia Barat, pembiayaan mikro bernilai lebih RM500 juta telah pun diluluskan kerajaan. Langkah ini dimanfaatkan lebih 30,000 mambik usahawan bagi tempoh 15 Mei lalu 26 Jun cano. Jelas Menteri Kewangan 2, Yang Haji Datuk Sri Amir Hamzah Azizan Dibiab jumlah haji, dia merupakan juh peruntukan lebih RM5 bilion makro program kemudahan pembiayaan mikro untuk membantu perusahaan mikro diteruskan peniaga linai walaupun berdepan kenaikan kos. Inisiatif ini dia turut disediakan menerusi Amanah Ikhtiar Malaysia, Agrobank, Bank Simpanan Nasional, Bank Rakyat, MARA, Rutekun Nasional. 813 juz 1,250 projek pembangunan semula bangunan sekolah daif seluruh negara disiap sepenuhnya setakat gecek canuk. Kementerian Pendidikan kata kenyataan dia memaklumkan bagi 173 projek dia lagi masih kata pembinaan, manakala 224 lagi berada pada peringkat perabina. Pelaksanaan setiap projek demi kod masa antara 6 loi 36 gecek tertaluk pada skop projek serta keperluan kerja penyediaan tapak. Kata masa disamak keperluan ru keboleh laksanaan pembinaan bangunan in terus dipantau rapi melalui Jabatan Pendidikan Negeri. Tenaga Nasional Berhad TNB lebih perkukuhkan komitmen inai terhadap agenda kelestarian alam sekitar sosial ru tadbir urus ESG. Menerusi program penamaan 25,000 pokok bakau mahutan paya bakau Tanjung Burung, Pantai Remis, Perak. Presiden Ketua Pegawai Eksekutif TNB Yang Haji Datuk Insinyur Teknologis Syamsul Ahmad Dibiap, program The Brother Makrob Initiative My Brother Green Initiative in dia juga selaras seru aspirasi negara kata dicapai net zero 2050. Dia bertujuan untuk dipelihara ekosistem hutan hutan paya bakau. Selain diperhuikan lagi kesedaran mengenai kepentingan pemeliharaan ekosistem pesisir, biodiversity, ru penglibatan komuniti kata agenda kelestarian. Semua syarikat pengangkutan dah bergesa untuk melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu linai masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut sehingga boleh mengancam mambik keselamatan pengguna jalan raya dekila. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Yang Haji Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali Dibiap, ia pihak dan sedang diteliti serta diperhalusi cadangan untuk diperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan dia mengajikan pemandu dia berada makrob pengaruh dadah ru alkohol supaya turut dipertanggungjawabkan ru dikenakan tindakan undang-undang. Kata perkembangan berkaitan, penyalahgunaan dadah jenis syabu, ru ketum dan nuknan dia berkesan menjadi pilihan utama kata kalangan mabik pemandu dia khususnya kenderaan perdagangan. Malu Dibiap Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Yang Haji Datuk Ruslin Jusoh Dibiap, penggunaan bahan in demi percayai bertujuan untuk mengekalkan tenaga ketika bekerja terutamanya bagi cernip jarak denyar. Sebuah bangunan kedai Makampuk Padang, Kuantan, demingat katil kebakaran pada awal pegelap anik.
Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Ya Ajih Muhammad Salahuddin Isa di Biap, bomba dibijalankan kerja pemadaman premis berkenaan. Dia berkeluasan 6,556 meter persegi dan digunakan nana aliran sepanjang 100 kaki, runana syabang pembagi runar nozzle. Kebakaran dia berjaya dikawal sementara punca kebakaran serta anggaran kerugian masih katih siasatan. Piala Dunia FIFA 2026. Amerika Syarikat dan berjaya mara kepusingan 16 terbaik telah ditewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 pada awal pergelap anek. Skuad bimbingan Mauricio Pochettino dah dibuka jaringan menerusi Folarin Balogun pada masa kecederaan babak pertama. Sebelum ia dilayangkan kad ceher pada minit ke-64 akibat terjahan ke atas Tarik Muharremovic. Bosnia and Herzegovina gagal memanfaatkan kelebihan in telah Malik Tillman dan meledak gol kedua menerusi siapakan percuma. Ada sekaligus mengesahkan kemenangan Amerika Syarikat dan akan berdepan Belgium pada 7 Julai ada. England do Belgium dah bisahkan slot kepusingan 16 terbaik telah mencatatkan kemenangan dramatik katih aksi pusingan 32 pada awal pergelap anek. England dah bakit menewaskan Kongo 2-1 hasil nar jaringan Ju Harry Kane pada minit ke-75, ru 86. Sementara in Belgium dia menyingkirkan Senegal, ru keputusan 3-2 menerusi jaringan lewat Romelu Lukaku, Yuri Tielemans. Ru nanai lagi gol Tielemans menerusi sepakan penalti pada masa tambahan. England dia dijadualkan untuk dibalas Mexico, manakala Belgium dia akan berdepan Amerika Syarikat katil aksi pusingan 16 terbaik pada 5 ru 6 Julai ada. Sekian gah semai dia disiarkan Ju Aisyah FM, gah dia bersunting Ya Atika Maktar, Ju Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Ya, yeah, Ali KS sebutannya lah ya, lagu Katia Dialect to Mir, dia berjudul Jet Lot. Jet Lot deh, kalau bahasa main manah ni Katia Dialect to Mir, ya ajih merah lah ya, merah menyala lah ya. Lebih kurang kalau bi hon, bi berkenan pada numom je, mungkin keral ke kerdur ke lah ya. Rek je lah ibarat je, numom dia sangat menjadi idola, tumpuan lah ya. Okay, haji kiasan lah ya, lebih kurang rek je maksudnya. Dan pastinya ketika dengan masih lagi bersama Roeng Wiki Kudara untuk segmen Mahi Asyik. Lagi pukul 1.50 minit idui ketika dunan juga malam rekan-rekan hi lebih kurang 40 minit lagi sebelum hi bersama kata segmen Kazana Seni Aisyah FM tepat jam 2.30 minit idui lah ya. Okey, relo pun memberikan perkongsian lebih-lebih lagi mungkin rekan-rekan hi dah bekerja mas sekitar Lembah Kelang, Shah Alam ya, Selangor, Kuala Lumpur ada. Ya ajih kalau mungkin kik gei mas sekitar Shah Alam, depasinya nanak gah dia sangat keramik dan gembira juga. Kik boleh hut secara percuma. Ya ajih laluan LRT3, laluan Shah Alam, Ju Bandar Utama, Menghala Majuhan Setia lah. Okay, dibiap juga perkongsian menerusi media sosial Jabatan Pengangkutan ya. Dibiap kik boleh hut train bas perantara LRT dan menggunakan kemudahan Park and Ride laluan Shah Alam secara percuma. Ju tarikh 29 Jun, loi 31 Julai 2026 lah. Lebih kurang nuga cek sebulan lah ya. Dan pastinya ada tertaluk pada terma dan syarat juga. Antaranya kalau hineng percuma ada, dia biar perjalanan percuma 20 stesen laluan Shah Alam dan perjalanan percuma juga 13 laluan bas perantara Shah Alam, tidak termasuk perkhidmatan rapid KL on demand lah. Dan parking percuma juga 6 lokasi Park and Ride. Itarenet 29 Jun, loi 31 Julai 2026 untuk laluan Shah Alam sahajalah ya. Ajik ceritanya. Jadi untuk rakan-rakan hi, sementara mungkin biap ni sepanjang tempoh ada mungkinlah boleh bi perjimatkan kek punya perbelanjaan seharian. Kuatlah peluang ada, sementara boleh juga mungkin rakan-rakan hi lebih hot mencuba ya, lebih hot hut perkhidmatan pengakutan ada, boleh juga kek mencubalah. Pun rasa nggak try je. Okey, kalau hina enggah kilit juga masih lagi berkenaan ru benda-benda dia melibatkan nong jalan ada ya. Debiap ada Mah Kuala Lumpur, persimpangan lampu isyarat mahadapan Kedutaan Besar Diraja Thailand di Lorong Ampang 2 Majalan Ampang dia akan ditutup secara kekal bermula pada Sengon je sebenarnya, sehinggalah untuk memberi laluan kepada projek Biperhuit Taraf Jalan Ampang. Dibiak juga ya DBKL Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menerusi naik kenyataan demi maklumkan penutupan ini ya, dia merupakan sebahagian ju projek Biperhuit Taraf Ampang ya, i cengrek nek sepanjang 3.2 km, bermula ju persimpangan Jalan Tun Razak hinggalah ke Lebuh Raya Lingkaran Tengah MRR22. Jadi kik boleh untuk buat de bijoy, selalu bijoy laluan ada, kik boleh biap ni mungkin merancang semula lah ya. Kik cip tempat kerja ya, ada pastinya akan serba gap mengganggu lah kik punya biap ni kik punya perjalanan je lah ya. Okey, aja antaranya memberikan perkongsian berkenaan antara gah-gah semasa. Tapi sebelum terus si layan sekejap lagu apa juga lah ya, katih simpanan lagu GDA pastinya Mawar Bekau Man dia akan ke udara juga. Kati Dalek Semlai, G. Rakwen Yee. Terus saya nak syafam, Moni Moni.

0: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi. I gave a second chance to kill them.
1: Agak malak-malak, Aleh. Sengmanglah Radio Malaysia Asyik FM. Moi Nong Moi. Aleh.

0: HMM. Nama saya Christina, anak perempuan Bauda daripada Kampung Batu 10, Jalan Pahang, Tapah Perak. Sejujurnya, kami daripada The Women of Orang Asli Tapah sangat berbesar hati dan sangat berterima kasih kepada pihak JAKUA yang telah memberikan kami peluang untuk masuk di dalam karnival ini dan juga memberi kami bantuan-bantuan yang sepatutnya. Kami percaya mereka adalah penggerak kami dan juga penyokong kami di belakang. Terima kasih JAKUA.
1: Yeah, Suwinsi, teruskan bersama Asyik FM.

0: permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hilesen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kahwin gop mong mai jemput. Mai jemput aje ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya ditu aje ne, mai band kepulan aje ne, mai en lagu ciptaan lima sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le aje. Aje yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno jelah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik Bengko Giran dan juga musik tradisional, ya, di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
1: Tatak Berengoi, Jukampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional Rumondet.
2: Asyik FM. Moi Numoi.
3: Asyik FM.

0: En jenmoh en muring en kampung Tiang en hanok belajar bahasa Semabri. Ha, kalau bahasa Semabri tu macam nama saya ni en. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu Semabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau. Bahasa Semabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil alpaga. Lepas tu macam nantang atas lah. Nanti saya bagi tahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika. Masa sama lah dengan Melayu ke. Melayu tu ikan. Lepas tu dia tu macam Semabri ni, masa Semabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong. Lepas tu kalau bahasa Melayu, Melayu tak, kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Semabri, Melayu tu kaki. Kalau Semabri tu dia cakap jong. Jong. Lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Semabri suit. Lepas tu tulang jaang. Bahasa Melayu tu tangan. Lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau bahasa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil suk. Bahasa Melayu tu dia panggil lelabi. Tapi kalau bahasa Semabri dia panggil dua, peas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Semabri he'en nan.
1: Mom, I see, I see, I see.

0: Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.
1: Asyik FM.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Tengah hari tu selamat bengkit. Selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Johor 95.6 Asyik FM.

0: Ashik FM.
1: Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Itu dia bersama dengan lagu tradisional daripada kumpulan Sri Panggung RPS Bukit Serok, ya. Lagu hak bertajuk Joget Senangkai Bunga. Satu lagu dalam suku kaum rakan kita daripada kumpulan suku kaum Jakon. Bersama dengan nombor semua dalam segmen kekasan seni Asia Isra dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Dan seterusnya kita berbual bersama dengan lagu nyanyian daripada suku kaum Semok Beri, ya. Dengan lagu hak bertajuk Ling Mak Ipung daripada Batu Limok Limok Maran. Dan seterusnya bersama dengan rakan kita daripada suku kaum Jahun. Lagu bertajuk Tok Tok Unding, lagu nyanyian kumpulan Teras Roy. Dan diikuti lagu nyanyian kumpulan Takde, ya, lagu daripada suku kaum Kinta. Lagu bertajuk Nak Kaduh Dia Ataupun Datanglah Ibu Kepadaku. Asyik FM ini, Mai. Sudah semestinya kasana seni Asyik Extra.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami Asyik FM, Moi No More.
1: Asyik FM. Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembeling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinua.

berterima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi. Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Salam Santai. 12:30 hingga 4 pagi 1:56
1: ketika ini. Masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria, menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Baik, kita dah dengarkan pelbagai rancangan yang mendidik jiwa, menjana minda. Antaranya tadi kita dengarkan Kak Bedah Tudung Bawal berkenaan dengan gaji berkat. Banyak lagi rancangan yang akan kami bawakan kepada anda. Contohnya seperti pada pukul 2 pagi nanti, sama-sama kita nak dengarkan Tadarus Al-Quran daripada juzuk yang ketiga pada awal pagi ini. Tetapi sebelum itu, mari kita dengarkan dahulu daripada kumpulan UNIC dengan selawat terapi jiwa. Anda dengarkan di Salam FM. Salam untuk semua.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 3.

Tahukah anda, setakat tahun ini terdapat 4 tapak warisan dunia di Palestin. Tapak pertama iaitu Gereja Nativiti dan laluan ziarah di Bethlehem. Selain itu, Kota Lama Baitul Maqdis serta lanskap ladang zaitun dan anggur di Bathir turut tersenarai oleh UNESCO. Malah, runtuhan prasejarah berhampiran di Kota Purba Jericho di tebing barat Palestin juga dimasukkan dalam senarai tersebut. Namun, 3 daripada 4 tapak warisan dunia ini telah diletakkan dalam senarai warisan dunia dalam bahaya UNESCO. Salam FM, teguh bersama Palestin. #penyaranjakim.

0: bangsa Thailand. Alright, senario untuk hari ni ataupun situasi untuk hari ni, kita nak bagi tahu kat orang di sekeliling kita lah kan, ataupun kita punya tourist guide kan. Saya tak sihat lah hari ni. Saya tak sihat. Macam mana nak sebut dalam bahasa Thai? Saya dalam bahasa Thailand sebut sebagai Phom. Okay, tak sihat. Tak tu bahasa Thailand Mai. Mai. Bukan Mai Cik Mai or Cik Mai. Itu bahasa Kedah. Okay, Phom Mai Sabai. Sabai tu sihat. So Mai Sabai tak sihat. Phom Mai Sabai. So bila kita dah bagi tahu Phom Mai Sabai, orang pun akan tahu bahawa kita tak sihat. Dan mungkin dia akan tanya kepada kita, Pen Arai. Pen Arai maksudnya apa, sakit kamu ataupun apa masalah kamu? Pen Arai. Okay, so ingat macam mana kita nak bagi tahu kat orang kita tak sihat. Phom Mai Sabai. Phom Mai Sabai. Okay, dia akan tanya balik, Pen Arai. Pen Arai, sakit apa ataupun apa masalahnya? Okay, so boleh terus kongsi dengan dia supaya dia boleh bawa kita ke klinik ataupun hospital. Ingat, perkataan kecil-kecil ni boleh membantu kesihatan dan nyawa anda. Assalamualaikum.
1: #penyiaranjakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

Masih lagi terus setia bertemankan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Baru sahaja berlalu sebentar tadi, kita dengarkan rancangan Lugatu Salam daripada bahasa Thailand. Saya tak sihat hari ini ya. Sebenarnya ada dapat banyak lagi bahasa yang boleh anda ikuti menerusi rancangan Lugatu Salam, semestinya menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Tak rugi kita belajar banyak bahasa, kerana sekurang-kurangnya kita pernah dengar perkataan tu sekiranya kita berkunjung ke sesebuah negara. Dan banyak lagi perkongsian, perincian program yang akan kami bawakan kepada anda semuanya menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Tapi untuk waktu ini kita nak dengarkan dahulu daripada Zaufan dan juga Nazri Johani dengan Bismillahirrahmanirrahim. Anda dengarkan di Salam FM. Salam untuk semua.

0: daripada Abi Darda radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa menghafaz 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, maka terhindar daripada Ad-Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca awal dan surah Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya daripada kepala hingga kakinya. Dan sesiapa membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Surah ini juga digalakkan dibaca pada setiap hari Jumaat.
1: Kak Bedah kaki ke...
2: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tadi kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubha? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari yang sering berhadapan dengan persoalan.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
1: Salam FM, salam untuk semua. Mulakan hari anda dengan Salam FM. Asyik FM. Moin.